0: 9-njy aýdyň 9-njy güni güngi çarşemby. Obala barandan aldym maglumatda göňül buruňyzlar. Bugün tünden erteň gündüzgi çöýin tarbaga Tay aýmagy, Altay aýmagy, Şyhanzy şäherinin düşdügündäki toly raýonlary, Ürümçi şäheri, Sanjy oblasta, düşdük Şinjanyň batyşyndaky toly raýonlary, Xotan aýmagynyň düşdügündäki toly raýonlary, Aksu aýmagynyň batyşy, tündügi, Baýyngulyň oblasta, Torpan şäheri, Komal şäheri sýakly ýerlerden bir bölek raýonlarynda azyrak jaýan jaýyt, Böksü toly raýonlarynda gar jaýyt. Ürümçi şäherinde bugün tünden erteň gündüzgi çöýin gün bulutly bolup artdan açylat eň tümen temperatura 16 Celsius gradus, eň jogary temperatura 26 Celsius gradus bolat.
1: Bul jolku berýübizdin negizgi mazmundary tömendegidey.
0: 42-nji ýylky okuwçylar maýramy jetip gelip aldyndan Awtonom raýonyň partkom, Awtonom raýonyň el hökümeti bütün Şinjandaky galyň okuwçylar jana gartuw hyzmatkerlerine al surugatyn jönetdi.
1: Быйыл алдыңқы 8 айда Шинжан темир жолунун жүктөнөтү мөлчөрү 170 миллион тоннага жетти.
0: 2026 жылдык мамлекеттик илим жалпылаштыруу аяы Шинжан негизги майдан кыймылы башталды.
1: Тарым дарыясынын 27-нчи жолку экология суу жеткирүүсү тартиптүү жылыштатылып, 350 миллион куб метр экология суусу Тарым дарыясынын төмөнкү агым жашыл коридорун сугарды.
0: Көктөкөй кызыл саякатынын кызгуундуулугу Sızıl jogorlap çağır taraptan gelgen sayahatçılar keyin bakçasına barıp güreş yüzlerini izdep Köktokoy rohun sezindi.
1: Emi, toluk mazmundarın oğa sızdar.
0: Stansiyavızga barı. 9-nji aýdyň 9-nji güni Awtonom raýonyň partkom, Awtonom raýonyň el hökümeti bütün Şinjandaky galyň okuwçylar jana agartuw hyzmatkerlerine al surugatyn jiberdi. Havalı soru atında mınday deldi. 42-nji ýylky okutuwçylar maýramy jetip gelip aldyndan Awtonom raýonyň partkom, Awtonom raýonyň el hökümeti bir Awtonom raýonyň agartuw çebinde japalyw emgek kılıp çatkan bardyk okutuwçylar jana agartuw hyzmatkerleri maýramdaryň gyzy gutlukdaýbyz jana çyn jürekden awal suraýbyz. Agartuw işleri üçin urpaktan urpağa jürek kanyn, göz mayyny arnagan, pensiýaga ýeş alyga çykan gart okutuwçylary, gart agartuw hyzmatkerlerine uly hormat bildiribiz. Şinjanga nişandy jardan berüüge gelgen okutuwçularga, kart okutuwçularga jana agartuwga jardan berüü hyzmatkerlerine çyn jürekden rahmat aýtabyz. Agartuw mamlekettin çoň işi, partiýanyň çoň işi. Başçy Şi Jinping Şinjanyň agartuw işlerinin önügüsüne jogary darajada maany berip, köp jolu Şinjan agartuwsynyň önügüsü jana okutuwçular goşugyň gurulyşyna zaryl jol jubu, tasdyktaryn berip, alda arty bolup, Baoding şöýeniniň batyş bölegi okutuwga jardan berüü kesibin bitirgen okuwçylar tobunyň ökülderine, Gümüş Guraktaklar hereketi boýunça karty ihtiýarçylar ökülderine, Şehit başlangıç mektebinin çegaranı korgup, batış bölügü agartuwsyna jardan berüü planyny ihtiýarçylary teýlip atyretine joop kat jazyp, kalyň okutuwçy jana agartuwga jardan berüü ihtiýarçylarynyň çegara raýonuna tamyr tartyp, okutuw arkaly adam tarbiýelige şykdandyrdy. Awtonom raýonyň partkom, Awtonom raýonyň el hökümet başçysy Şi Jinpingiň Şinjan hyzmaty jönündäki zaryl sözleri, zaryl jol jubu tasdyklarynyň rohyny tereňde üýrenip jana izçildeşdirip, jaňy önügi düşünügi jana jaňy dogry partiýanyň Şinjanda başgaruw jalpy ýkymyny toluk töp jalpy betke izçildeşdirip, agartuwny Şinjanda uzakky beýpil başgaruwga gatyşgy tüpkülükdi negizgi uzakky hyzmaty gatary bekem turup, agartuwny saýasy müneüzün, eldik müneüzün, strategiýalyk müneüzün bekem ýigerip çoň howlukda ortaklykly tanymyň bekem uýutunyň negizgiliğini ýagylyp, agartuw işlerinde ozu münözdü ilgerlölerdü kolgo geltirü, tüzülme münözdü özgörülürdü jaratunu jılıştatıp, arlut jurtçılığının agartuda ebolu sezimin, baktululuk sezimin, koopsuzluk sezimin sızıl östürdü. Büyüt Şinjandaky kalın okutuwçy jana agartuw hyzmatkerlerinin Şi Jinping jaňy dogry jüngüçi sosializm ideýasyny jetekçi kyluda bekem turup, partiýanyň agartuw fangjanyny jalpy betke izçildeşdirip, agartuwda güçli raýon guruw nişanyna ýürülip sabak ötüş seksinde bekem turup, ün tünsüz salym goşup, mamlekeet strategiýasy menen Şinjanyň zamandaşkan gurulyşyna teýlew jürgüzüp jana gepildi kılıp üçin zor mölçerde çyganyş merlerde tarbiýalap jetişdirip, Moral arkulu adam tarbiyeli, işsizündük hareket arkulu agartuda, güçtü rayon gurunun doğur, joop kagazın jazıp, el razı bolu, agartunu jakşı iştödökü tereň meýeri mahabatçyna ýyk milleti batıl arkulusun görsötdü. Быйыл Жөңгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы, 15-нчи 5 жылдык жоспордун башталган жылы, агартууда күчтүү мамлекет куруунун 3 жылдык аракет планында алдыңкыларга мураскердик кылып, кийинкилерге көч башчы боло турган алгылыктуу жыл. Шинжан агартуусу жаңы ийек милдет аркылап жаңы үмүттөр жүктөлдү. Şinjandaky galyň okutuwçylar jana agartuw hyzmatkerleri partiýa jana elden agartuw işlerini baştan boýga ak jürek bolup, mamlekettin çoň işini gökeýine tüýüp partiýa üçin adam tarbiýeliw, mamleket üçin işmeýerlerde tarbiýelewdi, algaçky müde ýyk milletde esde bekem saktap. Joňha ulut ortaklygy tanymyň bekem uýutu, joňha ulut ortaklygy gurulyşyny jylyştatyny tygyz meýerçikdi, moral arkaly adam tarbiýeliw tüpkü milletiň jalpy betke düzeleşdirip, agartuwçy rohuny zor güç menen öwürüşdip jana iş ýüzünde görsetip, murat işenimi bar, muraldu, sapatdu, mykdy